まあ、わしらにうよすれにあやめさあじゃいなみおどろあやめさあじゃうよすれにあゆむらめせうよすれにじせりやまふよすれにばにゃうんやにばたたびかばたりわほういえんわぼういえんわしせうにぺりえんへえ、うよすれに